Men du är väl gärna mer intresserad i vara här hemma än i Italien. Hvis du ska vara hemma. Och det blev ju gott idag med temperaturer runt 18 grader och 20 i kvällen och samma i morgon och gärna över 20 hvis vi är heldige. Men så blir det värre ifrån torsdag och så kan det bli nedbör och temperaturen synker helt ned i 15-16 grader. Og det er ikke akkurat sommertemperaturer i juli, men da går av en vega med litt sånn, ja, omtrentligt vær med fare for nedbør, altså ustabilt, og temperaturer vil ligge på en 17-18 grader. Siste halvdel av juli vil bli bedre i forhold til langtidsvarslet, så får vi håpe at de får rett i det, og Yr og andre stasjoner jeg har vært inne og sett på.